0: 喜怒哀乐，生死别离，暗流汹涌，高潮迭起，好戏一场。
1: 特殊隊に陥って死にかけてたあなたを救うために私はシリコン取ったんです。取んなきゃあんた死んでたかもしんないの。
2: 死んでやる。
1: 死んでやる。
2: 懲戒処分。
3: 困るんだよな、医者だけは続けてくんないと。どうやって2億も返すんだよ。
4: 神の手があなたを変える。遠山美容外科クリニック。
5: うちのクリニックで働きませんか。
2: は？
6: 好戏一场，想聊的是一部在串流平台上线之后，在各地高居十大排行榜的日剧《假面美颜》（Plastic Beauty）。Netflix 拍日剧，向来喜欢选择具文化色彩或者有话题性的题材，哗众取宠才能脱颖而出，引起关注。拍过了 AV 情色行业、相扑、艺妓、女子摔角。这次以时下流行的医美整形产业为主题，果然成功获得全球观众的瞩目。一场为隆胸网红进行的紧急手术，让外科医生松冈莫优陷入医疗纠纷，以至于被网爆。秉持着救人为原则的他，对整形不以为然，是在被辞退之后被迫进入美容整形诊所工作，过程中逐渐改变想法。对一些人来说，改变容貌不是想变得漂亮，满足虚荣心而已。真心是找回自尊的方法，是对自我的重新定义，甚至是唯一的重生机会。重口味的情节据说很多都是取材自现实案例。小学生为了流量而想整形，爱慕老人死前想为自己做的事是变得美丽。还有所谓的整形依存症患者，以蝴蝶破茧而出来比喻整形，剧里呈现了部分手术过程，有真实感，有时也的确触目惊心。两位女主角松冈莫优和纵里依纱个性气质截然相反，但演技和气场都足以撑起一整部剧。松冈莫优粗鲁又自我的天才外科医生，可能会让日剧迷想起经典日剧人物 Dr. X。 仲里依纱则是从小活在神之手父亲的阴影下努力成就自我的精英，亦敌亦友，关系拉锯紧绷，却有时互相治愈。两个女人的对手戏我看得相当满意。上世纪日剧主角渡部笃郎勇作博美的演出增添了戏剧张力，还有安达佑实、木村光希、成田优、丰间俊介等人在不同个案登场，或凭演技或靠美貌，也都能吸引观众视线。
7: 美容外科医がそれをどうして断れるの？
8: 偽物だらけなんですよ今の美容外科医は。
9: まともな人間にやることじゃないんだよ。
10: どうしてここまでするの。
9: あんたが殺したんだ。
11: 信じてたのに。
12: もう何から何まで嘘なんだから。
13: ママは幸せなの。
14: 過去なんか忘れた方がみんな幸せになれんじゃね。
15: たとえ愚かでもどうしても必要なものってあると思う。
16: ダウンタイムは未来に向かって飛び立つためにはどうしても必要な時間なんです。
17: 変わりたいんですよ。さようなら昔の自分。
0: 喜怒哀乐，生死别离，暗流汹涌，高潮迭起，好戏一场。
18: 哇哦 ，Krista 晶晶说啊，我有在看这部日剧哦，整容手术的画面相当的逼真啊。美玲也说，哎，这部日剧我刚看完哦，两位女主角超会哭的，棒棒的。秀珍已经在找来看了，说 Plastic Surgery at Plastic Beauty is on top 10 Netflix drama， 的确是哦，好厉害的一部日剧。
11: 963好时光，好歌好 FM。